0: guys na dario we jlo kodo hudon we ketne radio fraternité ton ton tro mi tomi kudo bada bu kudo we no mi de guy no ho bo ho de no je mi no si do anu ngbe fun gbe o me o gan we ho ho ta je mi si e ho mele yo mi gbo nu ma so re do to mi mi azan opo aliye egbo do do me hun jai ten e do peru gera ko do alaga ko tintin lo si digbe e wa ye wa do to di di on ana se de nu le yin gbo e kuro idi alavo vi e ku do bolu afo so ho ten kuro idi alavo ton do si digbe e wa ido po e wa do to di di on ana se de nu le yin gbo e ni je to de me se do bo gan ho ito e no pe nu kun do to tintin ko da ina jai po me na ko muhammed tumba we no ye nu bo ye wa bi ni to me fi bo pe kha gan ho ito olu tegun ajaji bakari ro ko ton don alo to di dan aran se ho itan sin ple enele metem metem le ye le po ho gege de bubona jan de mi ho ton tro mi to mo le gba vitoro don tun kan ya fo ton ku no pe tan ya ton gba bonu ko enele de bu maza otutu o na tenu wi me kuro gba vi bombon to continue ni je to opodo bene to opo dogbo ero to wi enele tintin dogbo ni diyan isu diyan kwe ko je ba ka san ko je wenu e me na ho romia da to gan romia do wada yo ye wa gandi le tro yo nu ne on fe adoni ye bo e pe ha to gan ni je to ton bo ye do hosin hosin bo eyin kanu nu wi wale na do motin bo hun dogbo ene bi degbe degbe we were in on dalio nizeto ese o mende sedo e ton le do o bene to me fi mi na tun gan ron to gan e patenu to tintin podo to na inu kan ayi na jai do o to me ho mi na ho muhammed tumba e we no me me ile sedo lenu bo ye wa pe ha gan ron to olu tegun adadi bakari do sibigbe ewaye kaka ije akuno zangbe ewaye ye do hosin hosin do nu gegewu ni ba do nu e ye do mu e ye do temetemele yo mi na tun do pe nu e me la ho gan ho ito muhammed tumba ye ihu yo wa ro titi me wa do eyin do ye jije yin bodo hodo yanen yanen gbe me o epehu ye nando o ken fodi we mando ken kunli do ken mewe bonu dogbo le o enan susu to hun ene o mewe e dele ire sin bona bo ape kha o bene to sin kan to nu kunle bona moten bona do hodo yanen yanen gbe me bonu dogbo egbo awon o ni je to opodo bene to opo dogbo ene o ena si ho yin hun bi degbe degbe bonu to vi to sile na je yiji bo je wiwaji nu pataki ewu e ye do hodo ewe yin wa yin na jayi to wele ton to gbo ene si hun dalio ayi do na jayi tite ngbe ton boru ayi ma jayi abonu do gbo ro hun hun won ene o eso inu bo don bene to inu kan amuro po je won e ma don ni je to inu kan gun ene wa ro titi mewe do ayi na jayi yo e do hoton tite ngbe podo gan ho ito e iwa mo bene to me file yo e do holewu mo ro po je won e kunpla sisa khiro sisa na do montin bo nu akwa na je akwa ji nu lupo to we le ton ho di o de e do hore ji agbankun to me do to wele bi sin apako yo apo iran ina tan lo agban lo popo di bo to wele bi na si hu mo vivo de meyo ye do hodo apa eneyan de su pe mo ro po jin we e kun pla don pe vu e ro to wele me ye de le sin ayi na jayi pe do nu kan ye ton po nu e de le no wa ro yan yan gbe me bo nu to wele sin apako yo ye do hodo enele bi hu bo mi se bo tun mi asado to me mi kon ton to mi tobo eniyin wi wa ito beteru don e mi na wa fodo azanu po na ti menu mi do tupe e ino so do nyangbe na yo do propo wa fo wa faton ewe de nu zo wa tole ye wuri do beteru sin aliyoji tupe eneo eku sin ojugu sin topon la me bo so jawe pla ku de e wa beteru fine yo din lo atam tan le do ye te bo je onu ero won me o ki je je yo e wa mo o tupin mi ton se yo afọwọ afatan bo ikokun sin dango jawe edo onu ene okige we yo mi latun lo monto kunto eya zron bo wi we zumburu na ho e deni dole wa tele e kaya problem bo wi eya do tendo pome nu ene e eno wa ro bene tomi tomi fi na dokun o tu podo tu penpo so go sin o to de me ije to de me onu eyin bo sende nu bo tu tu e na sa itore vo me ade tu pe na sa itore vo me ade yo a hosuru na mon don dan dan wa chobonu a do fide yo ana sa ye dele yo e ka soro gula gula di bo so jawe pla ku fi de nu zo atale yo e dele wa tion alo kunkun to e so tu pe ene yo so jawe pla ku fi bo mi se bo tun lo mi asa do to me ni honton to lo mi to sin beteru o mi na yi fo buri don a taka khotole ye dele ye wa fiya o pono pe eru fo buru idan ye mi na tun lo o topon la sinande ton mewe to ko fo buru tonde do topon borgu ton me o mi na tun lo sirigbe e wa ye e we do gawo do pome gbla me mo we a taka khotole ye dele gbon pono pe ero fo buri don yo ye gbon gudo bo bi o ko gbe bo je tu dadi pono mi ton ero ko yo gbe le e mo lo tu penje yi di yo ye lo ye ti tere ye wu azan lo popodo o tu pen po bo e je tu da ye de le di pono mi ton le wa yi ti o wa yi hombe bodo tuo dado yiwe magboko e ye da tuo do yi dile pe yo e mi adaka hoto enele yo ye wa gbon pono ko yo bono fun enu chedi yeye de we chobo zrombodi do ye dele ton gudo e wa mono alianu azowanu e ru pono pe ene yo gege blibu mi kananti menu mi no nunde kun wa pono mi tan le o eme de bukun kanto mo je do po itan in matin to de me amo mi se botun do mi na so do o to men mi khonton to do mi tan mi na wa pla ku fi bola tin menu mi no pon idi alava ko mi tan eye din edo aluwe da ko mesin sibigbe e wa ye mi na tun no pon idi alava vi edo pon idi alava mele yo gbeta temen temen tin wo ye loro ko ile on gbe bo ko fi fo le yo gbeta le sin ple ple me ye dele no no po bono jawa bono ondu hwedu po bo hwedu du ene o me o bo la fo so koyin nu pataki ro po bo ye no blo we nu e ye du pe o bo ro pe o du e bo pe o ye nisin sin yen yo ye gbon to ho o me bo ho nu lele do to ho o pe de ene o gudo e ye tun no ina ho bo la fo so ho bona wa no badanu bona blo kantaka bo khuyo nagbe kande nu hun bo lu asoso fo we nu e o nyavi do pol bo eloyin do poru gbeta e pre boru wa ine on jewele ime hun eyo we nu e yedo bo ro bo lu asoso fo ko we yo eye yin tai nen le kan gbon di o mi sepo rashid morashabi e ku azanu gbeta ple ple e ro pon idi alavo don e bo kan ko pere bi e yo wa titi menu mi ero ko enu ero bo lu afo so ko ko e yo we e ye didi pumbo jayi mende kun sepo o e kun ka so ele so ko do atinta de wu alo mende wu enu mo pon mo diri jayi e te ka ti jewe nenu kan gbon di o igbenu ke bo e de so e gble gble bo sai dodo hwe da ho mi ton e so a dodo hwe o bo dodo gan le pon di ton pe o e de le wa ro titi mi ro nyan vi mo nkan ton eyin ma tin ton nte ka wi ta won di o dodo gan wa ro titi menu yi ro ohun e ro ho ton me yo e we we bo e ya din ma tin ton mena ko rashid murashabi wa ro gbe won yin se do e me pon ida la bo vile bi edo yeni da konu aluwe da ho ene on gbe tojo nu kubo jo nu gbe we e mi ko wa gbe lo me fi o dandan me on ko lile letinu mi hun we nu e mere sin gan ho e kun si gbe ni lo eni le ko o ene on zo bo kan e na gbe ro khwe fo foton ere e dele ro ru ru ero kon e dia la bo khwe yo yo nu teme teme gbo be na wa ro khwe yo dali le yo ye so wa de bua bo kon e dia la bo khwe yo dian ero aluwe da kho ene me mo misibo tun do mi na soro to me mi khonton to ro mi to bo ene yin wi wa ito dame hun ja iten mi ton egbo o peru gera podo alaga po sinstra me po mi na tun ajoto a han su hole egbo alinu nyande nyamo koto fani jeme we ino ile do bo ajoto a han su hole egba leni mi se pe yan ni bo kan ko pere bi edo de nu jegbo ewe wa do titi me we do sibigbe e wa isin di eja vele ro ga oro po gbla me mo yo ewe mi le go sin to fu mi tome buwa kwe ngbe kwe gbe kwe gbe wa yi emi tome on we mi dasa o jome un za yi da yi te on vele na domo tembo biyo kwe ru gera sin sra amen na biyo minde po na gbo po adjota khan su kole nye ton sin jonko mbo so opo bo ko mi podo ase mi ton po kun da gbenda bo yi keke ro gule yi dre to yi vino nwe vino yon gbele yo minu mina luto mina ko fangi jeme
1: samedi samene we yi hen agban peri wal minu boutique jime mele karu kwe bae no ikudu asiche ko mi zeke kebo wa wa se kwe ni donc tro lo ti o ti sa me ton en e wuri bo bloke mi mi no te bo ti o de ko pe bo mi se mi le bo ko ngbe ko yo mi kha pi so ji bo fo pi so a peine mo rabio ko lugera me o yen ya vi je nu we de le ton si sun ka me ko kodo e ton si gle o me fine bo po ko bo bo ko ru nu mi bo ko mi kaka mi ja yi be gba ta mi blo le gble o mi kha ya bo ji keke bo so samedi sin ti o e je we ti o ru bi be ro 23 o mo enele donc e ja pe de bon mi de mi no boutique ti me go sin 23 et quelques ah a ho so ni flin mi no ko lugera me ma gbe mi ton e ve o me do e yan li dagbe da ko do po e bi o pe lugera me o e ra o gbon fi de bo tan ni me o fi ni we na yi gbon so bona gbon li da ko bona yi si e ma so do fi de bona gbon a e we so e we obligé mi bon so ngbo so ta do a blume pista kan ni me bon ni wa ro ki kha mi e won a ho so ni te kon bo flin mi bo yan li te yan li do po ta ji bona bi o pe lugera me o e ni keklen bo a ko mi ngano pe lugera me ino so san le o ho di wa e mi ni cho mi le ko bi o to kan ni me ti on ji o nu o ko gboyen gboyen ikwegbe bo idion bo ahwe mbe toto kwe chobole amo megege bo kan ni me we leko bo ahwe peru gera bo ahwe kwe donc ça veut dire que dio grand megege lo toko me bo après zero e gudo yi aro kwe wa ye on mi me peru gera le dion mi na moro ho wa mi mi na cho mi le nu sansison on yo lo telegeche bo afo mi na deje ni gudo mi yi commissariat mi ton premier arrondissement ton bo yi blo déclaration lo don afo mi de
0: ton toro mi to mi na tun ni me e no ri bo nun zan me mo tun le kire zan me je we e mi le mi na ton sin azo me mi de a lo zan me we mi le mi na ton sin pe bu gera sin sra o me bo na wa ito ko me le yo ho wa nu mi di de fun di se me do gbon din e me no poro po ninu ya wa yi pegbero gan me bo nu bo ma wa je tenpon ene o me akoba ene a li gbo to le no wa don me de me na do mo tembo ho me kunda gbenda bo na ike kemen ton single nu me ganu ganu yo mi cho mi de bo ma wa ije akoba ene on de menwe mi na ti menu mi fonton todo mi to e ho me ton soro mo na huwe a ali egboro jome hun da ite peru gera ton podo alba alaga ton po mi sonji bo ti menu mi din o play di alavo vi e ku bo play di alavo vi le bi da lu eme yo mi gbonji nu mi din won o po je ni je to me e se do bo e wa mo kan kon to mi ton lo fi bo e do horo yan ne yan ne gbe me nu do egbo obene podo ni je po dogbo ene on nine hun tobo yi podo iwa po ena le tin lo apawe le bi pe omo gbonjinu mi bo mi se christian avance tin we no mo ji bo se yin me me san to mi ton to ni saku so pe mi ton le gbo mi se gbeje e bo izan le din gan tan ton le ho mi na le julo wa gba mi ton sa fi e bo izan le
2: Radio Fraternité 96.5 MHz au 24h sur 24. Oh, Radio Fraternité, au rire du premier de...